قبل از اینکه آخر استان دوز و اسنگ گذاشته بود مطمئن بیست در جایی که تکنولوژی اگه نفرم دوستی که آخر پیزی ایمه شوید به تاکنگ هم دیرون دوستان که آخر

از 260 تسته پول دوی سردی دیگه سیدی سید دیگه یه پره به 260 تسته اکسی سوی بطرهای بیسی به 260 تسته پول دوی سردی دیگه سیدی.

0: مثلا جو شامه جو شامه شنیدو که یه نفر شامه که یه چیزی که میتونه که سامو که مثلا جو شامه
1: بوده که موقعی که یه نمونه که اصلا از اون رو استعمال کنه که جنم نکوی اپیر چارپ و اکوالی اکوالی پروپرتیز که دیگه نکسته من

0: سوال نمی فهمم که. آقای
1: دستان
0: دستان خبر. دستان خبر از سفرال نوشته ویژوئل تو ویکل الکترونیک آنتن تلفن کنترل دو. آتر فیل تلفن تلفن لوکال.
1: Affirmative,
0: on vient à moi, je suis sur le point, l'incendie est sur la rue Bourgogne.